你看看看有个妈我的背负看你表妹到 Fixman Tools, 哎呦我当我很不方便啊喂。那到了用那我们给你的有了那个方法妈不给你 Mechanic Tools, 别个不方便啊喂给你给个 engineer, 妈妈我个多啊发个到 set, 也得在 mini, 没费个啊没没 spare band on, 给别个给到 Carpenter Tools, 别个搞豆腐啊哎那到了也搞 Carpenter, 也有搞豆腐啊给你妈妈我都表妹他发给个妈妈不方便啊喂妈真把妹 panel tools,伊哦，不过那到了贵呀，搞变咯咯，不过搞发个山山呢，马乌个多啊，别毛毛阿是不含别阿喂，伊 lot of freak 咯贵呀 ，is 别蛮重，别别福记记到 electrical tools， 不过到阿是啊，那那啊发个乌黑啦，别阿个阿发个乌黑啦，那到了贵呀，那乌是阿啷个发呢？别那乌，阿拉都哩把搞阿喂乌黑啦，佛祖个巴拉吉菲是妈妈 wire 没下火啊，马乌个多啊，但别福记记到啊 water blaster， 咪是你发那嘛？mà tôi phải mặc cái tấm xin phan mai, cái lọ cái ngay phun xin phan mai, la la yêu bito, ma lo yêu bito, coi như mau mặc tôi bảo mày tấm xin phan mai, bây giờ cái ngay tại mặc tôi phô kiến đi bê mồi water pump, bây giờ mày xin đi pump vay, ai phải tụ coi cú lê si si em mai, bây giờ vay vay ai lê coi em mai, coi như, coi họ tụi bây giờ mày xin phan mai, ở cú hàng nghe, hạ hạ vay ai water, gọi mày tụi cái water pump, bây giờ mày hết spare band on, ai mau mặc tôi yêu tao fixman tool, mechanic tools, company tools, panel tools, electrical tools, water blaster, then we water pump. Got to aya, me fake wa, and be his spare bar zone.